palannut alkuun ja levännyt rauhassa. Nyt sun äänes on hauras. Merihaudassa lepäävät tuhkat ja kadonneet kaunat. Mulla on kaulas sun ketju. Ketjussa niiden nimet, joita tehti nyt tuntee. Ja mä tiedän, että kaikki tää sama